0: صلاة صبيرة ولا شدري أطوي لني لا راه تنبيت. أيو لا راه لا راه أنت ما يأتو لما نقوم أولو نعم سي ميرا دري أوي للبين kamu bilang aku balik umpah ya sagi bira kamu oleh lepuk ko diri aku pangutana na ba siya ni anhiba siya diri wala may mira diri siya tuwi lamatit siya tuwi lamatit o ilan o imi pangita dito kay laban akong ulo o wala diri dilpin o aman makaras mira diri.
1: Oh, matit, pero nag-away mga good man. Napasakitan ako siya.
0: Oh, wala, wala. Basta wala, diri, wala.